0: Vai música para vos meus Dina, The New Order, Blue Monday. Sai deși pasa lună, noi și undevați la fin de lună de la gratulațiuni, ci deși la fin de un pa più quieta, e la noi și decidere în simbolo, o lasciar decidere la sort, ci ci gudogna, al zduz bons, pel bon di una scuola, o da tot la jubilare de dots, e quest zduz bons da ce ne trimetter alla seguente persona. Damiano Stedler da Zernetz, ci ha 15 ans, ci vigena Damiano, e sia compagnia o sia famiglia bler pagiar cu zbons pel bon giardino scuol e gratulain in nom da DRTR a tot las jubilares a tot las jubilares da dots als 22 de jun di vijan tot il bun bler su lain o steina di vijar col vaivet fin già ma bler pagiar per a sandà contentezza buns in scunters belles algordanze simplemente un bel di ce vo potai passantarti nor vos de vus. Tot el bun, in nom de DRTR, a tot les jubilares, a tot les jubilares de dots. Grazie fiuc per tarlar, a la prossima ada, con cia nom de ce gratular, qua pro RTR las 12 metz, mincia di, mes nome li estu ceos, fate un bel dom mes di.
1: RTR, las gratulaziuns. Il suento mes di, ter RTR. Cun sempre verz, hits, Escovridas Musica non-stop. Messen zusammen de nos Redaktor de Musica, Flavio Tour.